Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Lavtor Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež udeležencem svetovnega kongresa Združenja Signis. Komunikacija naj temelji na resnici in spoštovanju človekovega dostojanstva. Organizatori objavili himno Svetovnega dneva mladih v Seulu 2027, parolin v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov. Bog poteši človekovo lakoto. Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve Bazilike Svete Marije Velike.
0: Od 3. do 8. avgusta v ruandski prestolnici Kigali poteka Svetovni kongres Združenja Signis, to je Svetovnega katoliškega združenja za komunikacijo. Udeležencem srečanja, ki ga prvič gosti Afriška celina, je sporočilo poslal tudi papež Leon XIV. Medijske delavce je povabil, naj prispevajo k kulturi, ki bo odsevala vrednote občestva, miru in varovanja okolja. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče pozdravlja vse navzoče in jim zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako izrazi željo, da bi s svojimi razpravami pripomogli k temu, da bodo komunikacijske platforme spodbujale skupno dobro človeške družine. Našo dobo pogosto imenujemo digitalna doba, saj velik del našega življenja poganjata digitalna tehnologija in internet. Nadaljuje kardinal in spomni na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej papež Leon XIV. Med drugim zapiše, da spletna komunikacija ni zgolj prenos informacij, temveč ustvarjanje kulture, saj ima moč, da oblikuje način, kako ljudje dojemajo svet in s tem globoko vpliva na kolektivno zavest. Sveti oče nadalje izrazi upanje, da bodo udeleženci kongresa, ki poteka na temo digitalna komunikacija za kulturno harmonijo in okoljsko blaginjo, iskali načine za spodbujanje komunikacijskih strategij in orodij, ki jih navdihujeta iskanje resnice in spoštovanje človeškega dostojanstva. Na ta način bo njihovo delo vodilo k kulturi, ki odseva evangeljske vrednote skupnosti, miru in skrbi za okolje. Papež vse navzoče na srečanju v Kigaliju izroča priprošnji Marije Matere Cerkve in zagotavlja molitev za to, da bi njihova prizadevanja obrodila trajne sadove. Hkrati jim podeljuje apostolski blagoslov kot poroštvo modrosti in moči v Gospodu.
3: Ponedeljek 3. avgusta, eno leto pred Svetovnim dnevom mladih 2027 v Seulu, je bila objavljena njegova uradna tematska pesem Confidite, ego vici mundum, ali bodite pogumni, jaz sem svet premagal. To je melodija, ki bo odmevala v mislih celotne generacije mladih katoličanov. Himna bo dajala ton za prihajajoče mednarodno srečanje katoliške mladine, ki se bo zbrala v Seulu od 3. do 8. avgusta leta 2027. Tematska pesem ima naslov Confidite, ego vici mundum in prevzema temo izbrano za Svetovni dan mladih 2027. Jaz sem svet premagal, ki je odlomek iz Janezovega evangelija, 16. poglavje, 33. vrstica. Kot mednarodna himna je pesem izvajena na več jezikih, vključno s korejščino, angleščino, francoščino, španščino, portugalščino in italijanščino. Pesem se začne s tem povabilom. Pride za menoj, speče srce, zbudi se in hodi. Posneti sta bili dve različici. Prva, ki si jo lahko ogledate na vrhu tega prispevka, v bolj klasičnem slogu, z borom in orkestrom. Druga pa je pop različica, ki si jo lahko ogledate na dnu tega prispevka. Eden od ciljev te pesmi je ponuditi predokus dogodka, predvsem pa bo služila kot stalna zvočna podlaga za udeležence, ko se bodo pripravljali na srečanje. Vsaka izvedba ima svojo melodijo, ki seboj nosi bogatstvo spominov za udeležence. Himna je rezultat odprtega natečaja. Naloga je bila ustvariti izvirno skladbo, ki bi prevedla temo Svetovnega dneva mladih. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Pobuda je bila uspešna, saj je bilo prejeti 434 prispevkov, od tega 294 iz tujine. Izbrana pesem je bila nato predložena v odbor dikasterijo svetega sedeža za laike, družino in življenje. Tematsko pesem je napisal korejski glasbenik Francis Yeun Kim, ki je vtisnil predih svoje države in kulture. Pesem, ki jo večinoma poje v korejščini, se v sodobnem aranžmaju prepleta z lokalnimi tradicionalnimi instrumenti. Glasbeni video prikazuje pokrajine in ikonične znamenitosti Seula ter ponuje prvi vpogled v to, kaj udeležence čaka naslednje poletje. Kot je že običaj, bodo najprej dnevi po škofijah, ki bodo pred glavnim srečanjem v prestolnici. Od 29. julija do 2. avgusta prihodnje leto bo 15 korejskih škofij sprejelo romarje v župnije in družine ter jim ponudilo potopitev v življenje lokalne cerkve pred praznovanjem v Seulu. Več kot 30 let po Manili leta 1995 bo ta svetovni dan mladi šele drugi, ki bo potekal v Aziji. To je prvič, da bo dogodek potekal v državi, kjer so katoličani manjšina. V Južni Koreji katoličani predstavljajo približno 12% prebivalstva, v družbi, ki jo zaznamuje precejšen verski pluralizem. Prijave romarjev se bodo odprle oktobra 2026, na voljo pa bodo različni paketi glede na dolžino bivanja in izbrane dogodke. Razvijata se tudi mobilna aplikacija in integriran logistični sistem. Kot o prejšnjih izvedbah Svetovnega dneva mladih, bodo gostoljubje v veliki meri zagotavljale družine in župnije po vsej škofiji Seul. Okoli 230 župni že aktivno zaposluje in usposablja družine gostiteljice, da bodo lahko mladi izkusili vsakdanje življenje korejske cerkve. Potrudili se bomo, da bo Svetovni dan mladih Seul 2027 praznovanje upanja in dokaz gostoljubnosti in solidarnosti Koreje in Seula, je dejal nadškof Peter Chung Son Taik, nadškof nadškofije Seul in predsednik lokalnega organizacijskega odbora. Ekipe dogodek pripravljajo že 3 leta in zdaj vstopajo v zaključno fazo, preden bodo pozdravile več 100 000 mladih vsega sveta. Pričakuje se, da bo mobiliziranih skoraj 30 000 prostovoljcev, od tega jih je nekaj 100 že na delu.
0: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je od 1. do 4. avgusta mudil na uradnem obisku v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Na mednarodnem letališču gvatemalske prestolnice ga je v soboto 1. avgusta sprejela namestnica zunanjega ministra Maria Luisa Ramirez. Naslednji dan je državni tajnik obiskal dom za ostarele matere Terezije iz Kalkute ter svetišče brata Petra. Zatem je v katedrali obhajal evharistično bogoslužje, katerega so se udeležili številni cerkveni, diplomatski in civilni predstavniki, med drugim tudi predsednik Bernardo Arevalo in podpredsednica Karin Herrera, gvatemalski škofje, apostolski nunci ter duhovniki, redovniki in številni verniki. Kardinal je navzočim najprej prenesel pozdrave, bližino in očetovski blagoslov papeža Leona XIV. Nato je spomnil na razlog svojega obiska, in sicer na 90. obletnico diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Gvatemalo ter na 400-letnico rojstva brata Petra, prvega gvatemalskega svetnika. Ob tem je poudaril, da Božja previdnost nikoli ni zapustila tega ljudstva niti cerkve, ki deluje na teh področjih. V nadaljevanju je dejal, da ti dve obletnici osvetljuje prebrana Božja beseda, ki spominja, da samo Bog lahko poteši najglobljo lakoto človeka. Ne samo lakoto po kruhu, ampak žejo po smislu, ljubezni, upanju. Žejo po polnem življenju, po življenju v obilju, po večnem življenju, je izpostavil državni tajnik. Navezal se je na nedeljski evangeljski odlomek ter dodal, da cerkev najde svoje resnično poslanstvo prav v tem, da prinaša kruh besede in kruh evharistije moškim in ženskam vseh časov in krajev v skladu z Jezusovim naročilom vi jim dajte jesti. Gre za povabilo, ki vedno močno odmeva in nas nujno spodbuja naj srečamo drugega, kjerkoli se nahaja in kakršnakoli je njegova situacija. Ter da uskliknemo kot prerok Izaija. Kdor je žejen, naj pride k vodi. Kdor nima denarja, naj pride jesti. Zahtevno povabilo Boga, dajte jim jesti, nas spodbuja, da ne ostajamo ravnodušni do potreb naših bližnjih. Kardinal Parolin je nadaljeval s svojim razmišljanjem in dejal, da bi spričo potreb sveta, revščino, osamljenostjo, nepravičnostjo in trpljenjem, ki so pogosto posledice korupcije, morda pomislili, da lahko storimo bore malo. vendar pa nas Jezus vabi, naj storimo to, kar moremo. Čeprav se nam morda zdi, da naših 5 hlebov in 2 ribi ne zadoščajo in smo mi s svojimi skromnimi sposobnostmi samo upravitelji, se čudež začne prav tedaj, ko učenci tisto malo, kar imajo, položijo v Jezusove roke. Enako se dogaja v našem življenju. Ko Gospodu darujemo svoj čas, svoje sposobnosti, svojo velikodušnost in celo svoje omejenosti, On te darove pomnoži v dobro mnogih, je še poudaril med homilijo kardinal Parolin. Sicer pa se je državni tajnik v ponedeljek srečal z gvatemalskim predsednikom Bernardom Arevalom, z ministrom za zunanje zadeve Carlosom Ramirom Martinezom in diplomatskim zborom ter s predstavniki avtohtonih ljudstev. Zadnji dan obiska pa se je kardinal Parolin sestal z gvatemalskimi škofi in duhovniki. Obisk v tej srednjeameriški državi je sklenil sveto mašo v nadškofijskem svetišču stalne adoracije.
3: Prisluhnemo nadaljevanju pridige patra Marijana Kukolja, provincijala slovenskih jezuitov, med sveto mašo pri svetem Jožefu na Poljanah na god svetega Ignacija Lojolskega.
4: Tolažeče za me in za nas jezuite danes je tukaj pri tej sveti maši srečati ljudi, ki ste se odločili staviti na Boga, ker ste poslušali hrepenenje srca ter se odločili za pot za Kristusom k Bogu na tak ali drugačen način. To je izjemno blagodejen občutek, da smo zbrani v tem imenu tukaj. Še posebej to občutimo pri tistih, ki molite za nas, nekateri ste v molitveni verigi, molitveni skupini, verjetno pa za marsikoga niti ne vemo. Pri tistih, ki ste naši sodelavci, dobrotniki in tudi podporniki, skupaj z vami ob vsakem praznovanju našega ustanovitelja obujamo smisel našega redovnega življenja in apostolskega dela. Mislim, da se tudi danes lahko spomnimo nekaterih pomembnih točk, ki so pomembne za našo identiteto, za naše delo in ravnanje. Gotovo je prva taka točka sam namen naše ustanovitve, zakaj mi sploh obstajamo in delujemo. Odgovor je pravzaprav zelo jasen in preprost, pa vendarle ne tako enostavn, ko ga je treba živeti. In sicer ustanovljeni smo zato, da bi oznanjali Jezusa Kristusa, da bi se po Ignacijevo rečeno borili za duše, da bi ljudem pomagali k zbiranju in uravnoteženju notranjosti, da bi pomagali k dobremu odločanju in daljnoročno, da bi pomagali pravzaprav do sreče v življenju od znotraj navzven, ne od toliko od zunaj navznoter, ampak od znotraj navzven, iz najgloblje narave človeka v stiku z Bogom, ker iz človekovega srca prihajajo stvari, prihaja dobro in prihaja slabo in sveti Ignacij to dobro vedel. Se pravi, gre za borbo za duše, če tudi se sliši to nekoliko vojaško, nekoliko vojno, pa vendarle za duše se je treba boriti tako na osebni ravni, kot tudi na širši, na javni ravni. Duhovne vaje so odlično sredstvo, egzamen je odlično sredstvo, kot dobro vemo. Sveti Ignacij je veliko uporabljal sveto pismo in naslanjal se je na tradicijo cerkve. To je ena točka, se pravi naš namen ustanovitve, naš namen obstoja in delovanja. Druga točka, pomembna se mi zdi ta, da ozaveščamo neprestano čas in prostor, kje živimo. Za nas jezuite in najprej za vse, ki sodelujete z nami, je pomembno, da se jasno zavedamo, v kakšnem okolju in času živimo in kje je pravzaprav potrebno delovati, na katerem področju. Vemo, da naše okolje tukaj v Sloveniji, če govorimo bolj konkretno, ni ravno naklonjeno veri, ni ravno naklonjeno krščanstvu, še predvsem manj pa katolištvu. Ko bi rekli, da je katolištvo na najnižjem rangu v smislu ocenjevanja ver ali pa religij tukaj v Sloveniji, če vzamemo neko javni trend oziroma tisti trend, ki je nekako v zraku. Seveda tukaj je pomembno, v kakšnem okolju že čisto na zunaj živimo, gotovo živimo v neki demokratični državi na zunaj, materialno so razmerno dobro, vendarle so pa naši vzorci, naše družbe razmišljanja še zelo iz pretekle dobe. To veliko krat ugotovimo. Veliko je strahu v nas in veliko tudi avtocenzure, samocenzure v naših glavah. Veliko imamo strahu, mislimo, da ne smemo nečesa reči v javnost, da ne smemo braniti Kristusa, da ne smemo jasno reči določenih stvari. In tu nas čaka precej dela v smislu tega konteksta, kjer živimo, da bi se naučili biti zvesti temu, kar govori naše srce, kar je resnica, in postajali ljudje iz enega kosa. Poleg teh zunanjih težav, se pravi delovanja, pa so gotovo tudi zelo močne te notranje težave, kakor so zlorabe znotraj cerkve, tudi sami veste, da smo jezuiti imeli težave s tem. Tudi v naših vrstah se je našel kdo, ki je zlorabljal in je bilo potrebno ukrepati in to je bilo izredno težko za nas v notranjosti, zato ker nas ni veliko, nas je malo in vendar nas je treba odreči določenemu človeku, kadar stvari gredo predaleč in to je izredno boleče. Posebej, če smo videli, da je človek počasi zašel na stran pot, najprej bi zelo v redu človek, jezuit, potem pa ga je počasi zanašalo in zaneslo in to je zelo boleče, zato ker smo vendarle učitelji, vendarle poučujemo ljudi. Vendarle kljub vsemu temu, kar je mogoče zaznati težkega, kar tudi sami dobro veste, vsak sam kaj opazuje ali pa ima določeno izkušnjo z nami, pa opažamo med mladimi trend vrnitve k koreninam, krščanski identiteti, se čuti nek nov obrat, ne samo tukaj v Sloveniji, pač pa zaznavajo zviti tudi po drugih mestih v Evropi, da se mladi ljudje bolj začenjajo vračati v cerkev, tudi oddaljeni in iščejo krst, iščejo stik z krščanstvom, ker so v tem našli svojo identiteto, ki se je nekako izgubila, ta evropska identiteta.

0: Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve Bazilike svete Marije Velike. 1. januarja slovesno počastimo Marijo Božjo Mater. Teotokos, Božja Mati, je naziv, ki je Mariji pridan od 5. stoletja naprej. Natančneje od cerkvenega zbora v Niceji leta 431, vendar že uveljavljen v krščanskem ljudstvu od 3. stoletja naprej, v kontekstu vročih razprav tistega časa o Kristusovi osebi. S tem nazivom se je poudarilo, da je Kristus Bog in se je resnično rodil kot človek iz Marije. Tako je bila ohranjena združenost pravega Boga in pravega človeka. Ker so hoteli ohraniti polno Jezusovo človeškost, so nekateri očetje predlagali bolj skrčen izraz. Namesto Teotokos so predlagali naziv Kristotokos, Kristosova mati, a to je bilo upravičeno videno kot grožnja za nauk o polni združenosti božanstva s Kristosovo človeškostjo. Zato je bila po obširni razpravi na Efeškem koncilu 431 slovesno potrjena po eni strani združenost narav, tiste božanske in tiste človeške v osebi Božjega Sina, in po drugi strani upravičenost predajanja naziva Teotokos, Božja mati, k devici. Po tem koncilu je zaznati pravo eksplozijo marijanske pobožnosti, saj so bile zgrajene številne cerkve, posvečene Božji materi. Med temi je bila prva bazilika svete Marije Velike tukaj v Rimu. Nauk glede Marije Božje matere je bil znova potrjen na Kalcedonskem koncilu leta 451, kjer je bil Kristus razglašen za pravega Boga in pravega človeka, ki je bil rojen v svoji človeškosti za nas in za naše zveličanje iz Marije, device in matere. Kot je znano, je drugi vatikanski koncil zbral v enem, to je v 8. poglavju dogmatične konstitucije v cerkvi z naslovom Lumen Gentium, nauk o Mariji in potrdil Božje materinstvo. Naslov poglavja je Blažena devica Marija, Božja mati v skrivnosti Kristusa in cerkve.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče od 6. do 17. novembra v Urugvaju, Argentini in Peruju. Papežov sožalni telegram ob smrti kardinala Duarte. Sveti oče med katehezo, ponovno odkriti pomen molitve. Papež Kolumbovim vitezom. Dela dejavne ljubezni so lahko način za pospeševanje enosti. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da bo sveti oče Leon XIV. Na povabilo voditeljev držav in crkvenih oblasti dotičnih držav od 6. do 17. novembra letos opravil apostolsko potovanje v Urugvaj, Argentino in Peru. Njegova svetost bo od 6. do 8. novembra obiskala Montevideo, Paysandú in Florido. Od 8. do 11. novembra Buenos Aires, Cordobo in Luján. Ter od 11. do 17. novembra Limo, Chiclayo, Cusco in Pucallpa. Program potovanja bo objavljen naknadno. Papež Leon XIV. Je poslal sožalni telegram Don Francisco Šimoju, apostolskemu administratorju Šajšajo, ob smrti 98-letnega kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, ki je to mozambiško škofijo vodil 28 let. Prisluhnemo sožalnemu telegramu. Vaša ekscelenca in prečastiti Don Francisco Šimoju, apostolski administrator Šajšaja. Ko sem izvedel za smrt kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, želim v tem trenutku izraziti svojo duhovno povezanost in sožalje mozambiškemu škofu, družini tega dragega brata, škofiji, ki je predano služil in celotni državi, ki žaluje ob izgubi tako uglednega pastirja. Zvest Jezusu, učitelju in gospodu, se od njega naučil umetnosti bližine pri pastirstvu duš. Se s preprostostjo, gorečnostjo in strajnostjo posvetil čredi, ki mu je bila zaupana, ne da bi se prepustil malodušnosti ob težavah, temveč je iz njih gledal kraje, ki so žejni dobre novice, še posebej, ko je postalo potrebno oznanjevanje evangelija miru in sprave za prihodnost bratstva med vsemi Mozambičani. O tem trenutku izgube, a predvsem upanje na vstajenje, ko hvalim Boga za dolgo življenje doma Julija, in za milost njegovega duhovništva za Mozambik in vesoljno cerkev podeljujemo vsem, ki sodelujejo pri pogrebni slovesnosti, tolažilni apostolski blagoslov. Leon XIV. Papež.
0: V sredo 5. avgusta je po poletnem premoru v Vatikanu ponovno potekala splošna audienca. Zaradi visokih temperatur je papež Leon XIV. Tokrat vernike nagovoril v baziliki svetega Petra. Nadaljeval je s ciklom katehez o dokumentih drugega vatikanskega koncila s konstitucijo o bogoslužju, posebej pa je izpostavil pomen molitve cerkve. Pred katehezo je bil prebran svetopisemski odlomek iz pisma apostola Pavla Efežanom.
4: Pray at all times in the spirit, with all prayer and supplication.
0: Ob vsaki priložnosti molite v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Molite tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost Evangelija.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Dragi bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli.
5: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: V tej katehezi nadaljujemo s premišljevanjem o koncilski konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Danes se bomo zaustavili ob cerkveni razsežnosti bogoslužne molitve. Kot nam pravi apostol Pavel, je Sveti Duh tisti, ki nas uči moliti. Od Binkošti dalje Sveti Duh prebiva v cerkvi in navdihuje vse njene dejavnosti, zlasti molitev. Življenje prve skupnosti, ki je nastala v Jeruzalemu po Jezusovi veliki noči, je življenje v duhu, ki ga je podaril ustali Gospod. Od tedaj, pravi koncil, se cerkev ni nikoli prenehala zbirati k obhajanju velikonočne skrivnosti, da bi pri tem brala, kar je bilo o njem v vseh pismih, obhajala Evharistijo, v kateri se ponovzočuje zmaga in zmagoslavje njegove smrti in se hkrati v Kristusu Jezusu zahvaljevala Bogu za neizrekljivi dar v slavo njegovega veličastva, vse v moči Svetega Duha. V našem času, v kontekstih, v katerih prevladuje ta miselnost učinkovitosti in potrošništva, se molitev lahko zdi nekaj nekoristnega in nesmiselnega. V svetu, kjer si znanost in tehnika domišljata, da imata odgovore na vse, se molitev lahko zdi kot oblika bega. Poleg tega se tudi v mnogih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod, medtem ko jo številni ljudje lahko zmotno enačijo z eno izmed tehnik psihološke narave, katerih cilj je osebno dobro počutje. Glede na to, da je molitev temeljna razsežnost naše človeškosti, zasluži, da jo ponovno odkrijemo v njeni resnici.
5: La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza.
0: Konstitucija Sacrosanctum Concilium je to potrebo vzela resno. To je globoko razveselilo papeža svetega Pavla VI, ki je ob razglasitvi tega prvega dokumenta, ki ga je odobril drugi vatikanski koncil, dejal: Bog na prvem mestu. Molitev naša prva dolžnost. Bogoslužje prvi vir Božjega življenja, ki nam je posredovano, prva šola našega duhovnega življenja. V konstituciji namreč izraz molitev označuje celotno bogoslužje. Ta vidik je odločilen, saj je usmerjal bogoslužno reformo in za njen nosilen steber postavil dejavno sodelovanje vernikov. Bogoslužje je predstavljeno predvsem kot kraj srečanja, kot pobuda Boga, ki se približa človeštvu v svojem sinu, v človečeni besedi, maziljenem svetim duhom, na katero lahko odgovorimo po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, v občestvu svetega duha. Se pravi zahvaljujoč molitvi Kristusa in vsega njegovega telesa k očetu.
5: Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa.
0: Zato je sveti Pavel VI goreče želel, da bi molitveno bogoslužje, to je vsakodnevna javna molitev cerkve, ki je neločljivo povezana z Evharistijo, globoko preželo, poživilo, vodilo in izrazilo vso krščansko molitev ter učinkovito hranilo duhovno življenje Božjega ljudstva. Da bi se ta želja uresničila, je potrebno, da krščani in skupnosti molitveno bogoslužje vedno bolj sprejmejo in živijo v vsakdanjem življenju. Mnogim ljudem, ki se želijo naučiti moliti, zlasti katehumenom, lahko nudi pot in šolo krščanske molitve. Vsak teden in vsak dan sta Evharistija ter molitveno bogoslužje dih življenja cerkve, ki omogoča, da sveti duh kroži po njenem telesu. V tej molitvi Kristus vse človeško občestvo združuje okrog sebe, da skupaj z njim prepeva to Božjo hvalnico. Tako smo dan za dnem vedno bolj pridruženi velikonočni skrivnosti in postajamo podobni njemu. Sveti Avguštin pa pravi:
5: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Ko v molitvi govorimo Bogu, ne smemo sina ločiti od njega. In ko moli sinovo telo, naj ne loči svoje glave od sebe. Naj bo torej isti edini zveličar svojega telesa, naš Gospod Jezus Kristus, Božji sin, tisti, ki moli za nas, moli v nas in ga mi molimo. Moli za nas kot naš duhovnik. Moli v nas kot naša glava. Mi ga molimo kot svojega Boga. Prepoznajmo torej v njem svoj glas in njegov glas v nas. Molitveno bogoslužje povezano z Evharistijo, katere luč podaljšuje, posvečuje čas našega vsakdanjega življenja.
5: Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine.
0: Zjutraj začnemo dan z vero in s hvaležnostjo. Opoldan prosimo za moč zvestobe sredi naporov. Zvečer, po končanem delu, večernice spremljajo trenutek sončnega zahoda. Po noči zaspimo, ko se izročimo Božjemu miru. Vsaka molitvena ura je dejanje upanja. Na zemeljskem romanju bdimo in z vso cerkvijo pričakujemo Gospodovo vrnitev v slavi.
3: Papež Leon XIV je poslal video sporočilo na 144. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov, ki je bilo predvajeno v torek 4. avgusta v Denverju v Združenih državah Amerike.
5: Dear friends,
3: dragi prijatelji,
5: I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus taking place in Denver, Colorado.
3: Z veseljem pozdravljam vse vas, ki se udeležujete 144. vrhovne konvencije Kolumbovih vitezov, ki poteka v Denverju v Koloradu. Svojo duhovno bližino zagotavljam tudi vsem tistim, ki se začetne slovesnosti udeležujete virtualno. Ko ste se zbrali za te dneve razprav bratstva in molitve z geslom V njem, ki je eden, smo eno, bi rad z vami nakratko razmišljal, kako pomembno je spodbujati kreposti enosti in dejavne ljubezni, ki sta dve temeljni načeli vašega reda. Najprej enost. Med zadnjo večerjo je Jezus molil za svoje apostole, da bi bili vsi eno. Vendar je naš Gospod prosil, naj ta dar enosti ne bo podeljen samo njim, ampak tudi tistim, ki bodo po njihovi besedi skozi stoletja verovali vanj. Vendar pa pogosto ni lahko skrbeti za enost in nikakor ni samoumevna. Dejavno jo moramo gojiti z iskrenim in ponižnim dialogom. V zvezi s tem vas se spodbujam, da še naprej pričujete za tisto slogo, ki si jo Jezus tako goreče želi v vaši družini, v vaših župnijah in širših skupnostih, v kateri živite in služite. V času, ki ga prepogosto zaznamujejo delitve in ostra retorika, so zelo potrebni preroki soglasja, ki skušajo graditi mostove in si prizadevajo za pomeritev nasprotnih stališč, kjer je to mogoče. Dela dejavne ljubezni, druga krepost, so pogosto lahko način za pospeševanje enosti. Kot ste morda mnogi med vami že izkusili, se v pomoči potrebnim pogosto razvija določena sloga med tistimi, ki dajejo in tistimi, ki prejemajo, kakor tudi med tistimi, ki skupaj delajo za pomoč bratom in sestram. Dejavna ljubezen tako postane ne le odgovor na človeško trpljenje, ampak tudi močno sredstvo za spodbujanje bratstva in okrepitev občestva, ki je v središču krščanskega življenja. Vaša lastna zgodovina zgovorno pričuje o tej resnici. Z nadaljevanjem dela, ki ga je začel vaš plemeniti ustanovitelj, blaženi Michael McGivney, ste vi, Kolumbovi vitezi, že več kot 100 let delali skupaj, da bi pokazali Kristusovo ljubezen še nerojenim otrokom, nosečnicam, preganjenim kristjanom, žrtvam vojn ali trgovine z ljudmi, ubogim in ranljivim in vsem tistim, ki živijo na obrobju družbe. S pobudami, ki ste se jih lotili v vaših lokalnih svetih, kakor tudi na narodni in mednarodni ravni, so bili nešteti ljudje deležni vaše dobrote. Tudi sam vam izražam globoko hvaležnost za stalno velikodušnost vašega reda do tistih, ki so v stiski, in zaupam, da bodo vaša prizadevanja še dolga leta prinašala sadove. S temi kratkimi razmisleki vam izrekam najboljše želje za delo vrhovne konvencije, ki jo izročam o priprošnjo Marije Matere Cerkve in pri prošnji blaženega Michaela McGivneya. Sedaj pa vam podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse člane Kolumbovih vitezov in na njihove družine. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in vedno na vas ostane.
5: Amen.

0: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Prvo berilo iz knjiga preroka Daniela, 7. poglavje, 9. in 10. ter 13. in 14. vrstica. Gledal sem. Medtem so bili postavljeni prestoli in pradavni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje na njegove glavi čisti kakor volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogen. Ognjena reka je tekla in se je izlivala pred njim. Tisočkrat tisoči so mu stregli, 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. V nočnih videnjih sem gledal. Glej, z oblaki neba je prihajal nekdo, kakor sin človeku. Dospel je do pradavnega. In privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo. In vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide, in njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 17. poglavje od 1. do 9. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala se jim Mojzes in Elija, ki sta se pogovarjala z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, postavim to tri šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil sveto oblak. In glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal in rekel: Nikomu ne povejte, kar ste videli, dokler sin človekov ne vstane od mrtvih. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, da Peter, Jakob in Janez Jezusa spremljajo na goro spremenjenja, ker so z njim tudi notranje povezani. Origen o spremenjenju pravi: Jezusa je bilo moč videti med njegovim spremenjenjem v njegove resničnosti Boga, a hkrati ni prenehal biti pravi človek. Sveti Hieronim nadalje razlaga: Njegovo telo je postalo duhovno, zato so se tudi njegova oblačila spremenila. Sveti Avguštin zato pravi: Jezus se je svetil kot sonce in s tem pokazal, da je luč, ki razsvetljuje vse tiste, ki so stopili v ta svet, z namenom, da se lahko razodene otrokom luči, ki so opustili dela teme in postali otroci dneva, to pa dodaja Origen. Misli Benedikta XVI. Lepo bi bilo ostati na taboru, toda z Jezusom smo se povzpeli na goro, da bi z očmi dobrega gledali na zlo. Spremenjenje je močno povabilo k molitvi. Samo resničen odnos z Jezusom nam pokaže, da je resnična lepota Božja ljubezen, ki zmore spremeniti temačno skrivnost smrti v žarečo svetlobo vstajenja. Molitev ni neki dodatek, nekaj, kar ni pomembno, ampak gre za vprašanje življenja ali smrti. Samo tisti, ki moli, ki se zaupa Bogu sinovsko ljubeznijo, lahko vstopi v večno življenje, ki je Bog sam. Spremenjenje je predokus vstajenja, to pa predpostavlja smrt. Jezus je razodel apostolom svojo slavo, da bi imeli moč, ko se bodo soočili s pohujšanjem križa in bodo razumeli, da je potrebno iti skozi številne preizkušnje, da bi prišli v Božje kraljestvo.
1: Misli papeža Frančiška. Na to nedeljo obhajamo bogoslužje praznika Gospodovega spremenjenja. Današnji evangeljski odlomek pripoveduje, da so bili apostoli Peter, Jakob in Janez priče nenavadnega dogodka. Jezus jih je namreč vzel s seboj ter jih peljal na visoko goro na samo in medtem, ko je molil, se je njegovo obličje spremenilo. Svetilo se je namreč kot sonce in njegova oblačila so postala bela kakor svetloba. Vzpon učencev na goro Tabor nas vodi k razmišljanju o pomembnosti, da se ločimo od svetnih stvari in se napotimo proti drugemu ter zremo Jezusa. Gre za to, da se razpoložimo za pozorno in molitveno poslušanje Kristusa, ljubljenega očetovega sina, in tako najdemo intimne trenutke molitve, ki omogočijo voljno in veselo sprejetje Božje besede. Po tem duhovnem usponu, ko se ločujemo od svetnih stvari, smo povabljeni v meditacije Evangelija, svetega pisma, ponovno odkriti pomirjajočo in oživljajočo tišino, ki vodi k cilju, bogatem z lepoto, sijajem in veseljem. Ko se postavimo tako v tišini svetim pismom v roki, začnemo čutiti notranjo lepoto, to veselje, ki ga povzroča Božja beseda v nas.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče od 6. do 17. novembra v Urugvaju, Argentini in Peruju. Papežov sožalni telegram ob smrti kardinala Duarte. Sveti oče med katehezo, ponovno odkriti pomen molitve. Papež Kolumbovim vitezom. Dela dejavne ljubezni so lahko način za pospeševanje enosti. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da bo sveti oče Leon 14. na povabilo voditeljev držav in crkvenih oblasti dotičnih držav od 6. do 17. novembra letos opravil apostolsko potovanje v Urugvaj, Argentino in Peru. Njegova svetost bo od 6. do 8. novembra obiskala Montevideo, Paysandú in Florido. Od 8. do 11. novembra Buenos Aires, Cordobo in Luján. Ter od 11. do 17. novembra Limo, Chiclayo, Cusco in Pucallpa. Program potovanja bo objavljen naknadno. Papež Leon 14. je poslal sožalni telegram Don Francisco Šimoju, apostolskemu administratorju Šajšajo, ob smrti 98-letnega kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, ki je to mozambiško škofijo vodil 28 let. Prisluhnemo sožalnemu telegramu. Vaša ekscelenca in prečastiti Don Francisco Šimoju, apostolski administrator Šajšaja. Ko sem izvedel za smrt kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, želim v tem trenutku izraziti svojo duhovno povezanost in sožalje mozambiškemu škofu, družini tega dragega brata, škofiji, ki je predano služil in celotni državi, ki žaluje ob izgubi tako uglednega pastirja. Zvest Jezusu, učitelju in gospodu, se od njega naučil umetnosti bližine pri pastirstvu duš. Se s preprostostjo, gorečnostjo in strajnostjo posvetil čredi, ki mu je bila zaupana, ne da bi se prepustil malodušnosti ob težavah, temveč je iz njih gledal kraje, ki so žejni dobre novice, še posebej, ko je postalo potrebno oznanjevanje evangelija miru in sprave za prihodnost bratstva med vsemi Mozambičani. O tem trenutku izgube, a predvsem upanje na vstajenje, ko hvalim Boga za dolgo življenje doma Julija, in za milost njegovega duhovništva za Mozambik in vesoljno cerkev podeljujemo vsem, ki sodelujejo pri pogrebni slovesnosti, to lažilni apostolski blagoslov. Leon 14. papež.
0: V sredo 5. avgusta je po poletnem premoru v Vatikanu ponovno potekala splošna audienca. Zaradi visokih temperatur je papež Leon 14. tokrat vernika nagovoril v baziliki svetega Petra. Nadaljeval je s ciklom katehez o dokumentih drugega vatikanskega koncila s konstitucijo o bogoslužju, posebej pa je izpostavil pomen molitve cerkve. Pred katehezo je bil prebran svetopisemski odlomek iz pisma apostola Pavla Efežanom.
4: Pray at all times in the spirit, with all prayer and supplication.
0: Ob vsaki priložnosti molite v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Molite tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost Evangelija.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Dragi bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli.
5: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: V tej katehezi nadaljujemo s premišljevanjem o koncilski konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Danes se bomo zaustavili ob cerkveni razsežnosti bogoslužne molitve. Kot nam pravi apostol Pavel, je Sveti Duh tisti, ki nas uči moliti. Od Binkošti dalje Sveti Duh prebiva v cerkvi in navdihuje vse njene dejavnosti, zlasti molitev. Življenje prve skupnosti, ki je nastala v Jeruzalemu po Jezusovi veliki noči, je življenje v duhu, ki ga je podaril ustali Gospod. Od tedaj, pravi koncil, se cerkev ni nikoli prenehala zbirati k obhajanju velikonočne skrivnosti, da bi pri tem brala, kar je bilo o njem v vseh pismih, obhajala Evharistijo, v kateri se ponovzočuje zmaga in zmagoslavje njegove smrti in se hkrati v Kristusu Jezusu zahvaljevala Bogu za neizrekljivi dar v slavo njegovega veličastva, vse v moči Svetega Duha. V našem času, v kontekstih, v katerih prevladuje ta miselnost učinkovitosti in potrošništva, se molitev lahko zdi nekaj nekoristnega in nesmiselnega. V svetu, kjer si znanost in tehnika domišljata, da imata odgovore na vse, se molitev lahko zdi kot oblika bega. Poleg tega se tudi v mnogih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod, medtem ko jo številni ljudje lahko zmotno enačijo z eno izmed tehnik psihološke narave, katerih cilj je osebno dobro počutje. Glede na to, da je molitev temeljna razsežnost naše človeškosti, zasluži, da jo ponovno odkrijemo v njeni resnici.
5: La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza.
0: Konstitucija Sacrosanctum Concilium je to potrebo vzela resno. To je globoko razveselilo papeža svetega Pavla VI, ki je ob razglasitvi tega prvega dokumenta, ki ga je odobril drugi vatikanski koncil, dejal: Bog na prvem mestu. Molitev naša prva dolžnost. Bogoslužje prvi vir Božjega življenja, ki nam je posredovano, prva šola našega duhovnega življenja. V konstituciji namreč izraz molitev označuje celotno bogoslužje. Ta vidik je odločilen, saj je usmerjal bogoslužno reformo in za njen nosilen steber postavil dejavno sodelovanje vernikov. Bogoslužje je predstavljeno predvsem kot kraj srečanja, kot pobuda Boga, ki se približa človeštvu v svojem sinu, v človečeni besedi, maziljenem svetim duhom, na katero lahko odgovorimo po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, v občestvu svetega duha. Se pravi zahvaljujoč molitvi Kristusa in vsega njegovega telesa k očetu.
5: Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa.
0: Zato je sveti Pavel VI goreče želel, da bi molitveno bogoslužje, to je vsakodnevna javna molitev cerkve, ki je neločljivo povezana z Evharistijo, globoko preželo, poživilo, vodilo in izrazilo vso krščansko molitev ter učinkovito hranilo duhovno življenje Božjega ljudstva. Da bi se ta želja uresničila, je potrebno, da krščani in skupnosti molitveno bogoslužje vedno bolj sprejmejo in živijo v vsakdanjem življenju. Mnogim ljudem, ki se želijo naučiti moliti, zlasti katehumenom, lahko nudi pot in šolo krščanske molitve. Vsak teden in vsak dan sta Evharistija ter molitveno bogoslužje dih življenja cerkve, ki omogoča, da sveti duh kroži po njenem telesu. V tej molitvi Kristus vse človeško občestvo združuje okrog sebe, da skupaj z njim prepeva to Božjo hvalnico. Tako smo dan za dnem vedno bolj pridruženi velikonočni skrivnosti in postajamo podobni njemu. Sveti Avguštin pa pravi:
5: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da Lui il Figlio.
0: Ko v molitvi govorimo Bogu, ne smemo sina ločiti od njega. In ko moli sinovo telo, naj ne loči svoje glave od sebe. Naj bo torej isti edini zveličar svojega telesa, naš Gospod Jezus Kristus, Božji sin, tisti, ki moli za nas, moli v nas in ga mi molimo. Moli za nas kot naš duhovnik. Moli v nas kot naša glava. Mi ga molimo kot svojega Boga. Prepoznajmo torej v njem svoj glas in njegov glas v nas. Molitveno bogoslužje povezano z Evharistijo, katere luč podaljšuje, posvečuje čas našega vsakdanjega življenja.
5: Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine.
0: Zjutraj začnemo dan z vero in s hvaležnostjo. Opoldan prosimo za moč zvestobe sredi naporov. Zvečer, po končanem delu, večernice spremljajo trenutek sončnega zahoda. Po noči zaspimo, ko se izročimo Božjemu miru. Vsaka molitvena ura je dejanje upanja. Na zemeljskem romanju bdimo in z vso cerkvijo pričakujemo Gospodovo vrnitev v slavi.
3: Papež Leon XIV je poslal video sporočilo na 144. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov, ki je bilo predvajano v torek 4. avgusta v Denverju v Združenih državah Amerike.
5: Dear friends,
3: dragi prijatelji,
5: I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus taking place in Denver, Colorado.
3: Z veseljem pozdravljam vse vas, ki se udeležujete 144. vrhovne konvencije Kolumbovih vitezov, ki poteka v Denverju v Koloradu. Svojo duhovno bližino zagotavljam tudi vsem tistim, ki se začetne slovesnosti udeležujete virtualno. Ko ste se zbrali za te dneve razprav bratstva in molitve z geslom V njem, ki je eden, smo eno, bi rad z vami nakratko razmišljal, kako pomembno je spodbujati kreposti enosti in dejavne ljubezni, ki sta dve temeljni načeli vašega reda. Najprej enost. Med zadnjo večerjo je Jezus molil za svoje apostole, da bi bili vsi eno. Vendar je naš Gospod prosil, naj ta dar enosti ne bo podeljen samo njim, ampak tudi tistim, ki bodo po njihovi besedi skozi stoletja verovali vanj. Vendar pa pogosto ni lahko skrbeti za enost in nikakor ni samoumevna. Dejavno jo moramo gojiti z iskrenim in ponižnim dialogom. V zvezi s tem vas se spodbujam, da še naprej pričujete za tisto slogo, ki si jo Jezus tako goreče želi v vaši družini, v vaših župnijah in širših skupnostih, v kateri živite in služite. V času, ki ga prepogosto zaznamujejo delitve in ostra retorika, so zelo potrebni preroki soglasja, ki skušajo graditi mostove in si prizadevajo za pomeritev nasprotnih stališč, kjer je to mogoče. Dela dejavne ljubezni, druga krepost, so pogosto lahko način za pospeševanje enosti. Kot ste morda mnogi med vami že izkusili, se v pomoči potrebnim pogosto razvija določena sloga med tistimi, ki dajejo in tistimi, ki prejemajo, kakor tudi med tistimi, ki skupaj delajo za pomoč bratom in sestram. Dejavna ljubezen tako postane ne le odgovor na človeško trpljenje, ampak tudi močno sredstvo za spodbujanje bratstva in okrepitev občestva, ki je v središču krščanskega življenja. Vaša lastna zgodovina zgovorno pričuje o tej resnici, z nadaljevanjem dela, ki ga je začel vaš plemeniti ustanovitelj, blaženi Michael McGivney. Ste vi, Kolumbovi vitezi, že več kot 100 let delali skupaj, da bi pokazali Kristusovo ljubezen še nerojenim otrokom, nosečnicam, preganjenim kristjanom, žrtvam vojn ali trgovine z ljudmi, ubogim in ranljivim in vsem tistim, ki živijo na obrobju družbe. S pobudami, ki ste se jih lotili v vaših lokalnih svetih, kakor tudi na narodni in mednarodni ravni, so bili nešteti ljudje deležni vaše dobrote. Tudi sam vam izražam globoko hvaležnost za stalno velikodušnost vašega reda do tistih, ki so v stiski, in zaupam, da bodo vaša prizadevanja še dolga leta prinašala sadove. S temi kratkimi razmisleki vam izrekam najboljše želje za delo vrhovne konvencije, ki jo izročam o priprošnjo Marije Matere Cerkve in priprošnji blaženega Michaela McGivneya. Sedaj pa vam podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse člane Kolumbovih vitezov in na njihove družine. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in vedno na vas ostane.
5: Amen.

Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Prvo berilo iz knjiga preroka Daniela, 7. poglavje, 9. in 10. ter 13. in 14. vrstica. Gledal sem. Medtem so bili postavljeni prestoli in pradavni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje na njegovi glavi čisti kakor volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogenj. Ognjena reka je tekla in se je izlivala pred njim. Tisočkrat tisoči so mu stregli, 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. V nočnih videnjih sem gledal. Glej, z oblaki neba je prihajal nekdo, kakor sin človekov. Dospel je do pradavnega. In privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo. In vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide. In njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 17. poglavje od 1. do 9. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala se se jim Mojzes in Elija, ki sta se pogovarjala z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, postavim to tri šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetov oblak. In glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal in rekel: Nikomu ne povejte, kar ste videli, dokler sin človekov ne vstane od mrtvih. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, da Peter, Jakob in Janez Jezusa spremljajo na goro spremenjenja, ker so z njim tudi notranje povezani. Origen o spremenjenju pravi: Jezusa je bilo moč videti med njegovim spremenjenjem v njegove resničnosti Boga, a hkrati ni prenehal biti pravi človek. Sveti Hieronim nadalje razlaga: Njegovo telo je postalo duhovno, zato so se tudi njegova oblačila spremenila. Sveti Avguštin zato pravi: Jezus se je svetil kot sonce in s tem pokazal, da je luč, ki razsvetljuje vse tiste, ki so stopili v ta svet. Z namenom, da se lahko razodene otrokom luči, ki so opustili dela teme in postali otroci dneva, to pa dodaja Origen. Misli Benedikta 16. Lepo bi bilo ostati na taboru, toda z Jezusom smo se povzpeli na goro, da bi z očmi dobrega gledali na zlo. Spremenjenje je močno povabilo k molitvi. Samo resničen odnos z Jezusom nam pokaže, da je resnična lepota Božja ljubezen, ki zmore spremeniti temačno skrivnost smrti v žarečo svetlobo vstajenja. Molitev ni neki dodatek, nekaj, kar ni pomembno, ampak gre za vprašanje življenja ali smrti. Samo tisti, ki moli, ki se zaupa Bogu sinovsko ljubeznijo, lahko vstopi v večno življenje, ki je Bog sam. Spremenjenje je predokus vstajenja, to pa predpostavlja smrt. Jezus je razodel apostolom svojo slavo, da bi imeli moč, ko se bodo soočili s pohujšanjem križa in bodo razumeli, da je potrebno iti skozi številne preizkušnje, da bi prišli v Božje kraljestvo. Misli papeža Frančiška. Na to nedeljo obhajamo bogoslužje praznika Gospodovega spremenjenja. Današnji evangeljski odlomek pripoveduje, da so bili apostoli Peter, Jakob in Janez priče nenavadnega dogodka. Jezus jih je namreč vzel seboj ter jih peljal na visoko goro na samo in medtem, ko je molil, se je njegovo obličje spremenilo. Svetilo se je namreč kot sonce in njegova oblačila so postala bela kakor svetloba. Vzpon učencev na goro Tabor nas vodi k razmišljanju o pomembnosti, da se ločimo od svetnih stvari in se napotimo proti drugemu ter zremo Jezusa.
Gre za to, da se razpoložimo za pozorno in molitveno poslušanje Kristusa, ljubljenega očetovega sina, in tako najdemo intimne trenutke molitve, ki omogočijo voljno in veselo sprejetje Božje besede. Po tem duhovnem usponu, ko se ločujemo od svetnih stvari, smo povabljeni v meditacije Evangelija, svetega pisma, ponovno odkriti pomirjajočo in oživljajočo tišino, ki vodi k cilju, bogatem z lepoto, sijajem in veseljem. Ko se postavimo tako v tišini s svetim pismom v roki, začnemo čutiti notranjo lepoto, to veselje, ki ga povzroča Božja beseda v nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.